0: vi dodiri.
1: Za tebe rođena,
0: od drugih voljena,
1: od drugih buđena,
0: a meni suđena.

korake putuju hoće sjene da me zasjene. Vidim jedan svijet, život jedan, stupi sam.